0: un mundo, un futuro.
1: Y que se tiene, y que voy a ir.
2: عالم واحد، مستقبل واحد.